همون سبب گروهی نمیشه که از اون شما از ویژن سادو بین خواهد رایت و داد ترش از اون ادای دوامونی میشه. برنامه ریدکتر محبت رحمان به سعی بان خدا منتظر.

ده راجی هند که د جهان نوزند مزناهی او تایبت مندیان گفتن اولهیه تدبیا خود کرمه بهتره هفکاریا نوبریا دولت هنده دردخن هلی سروکی دولتی گرنگیا هفکاریا نونته وایی د پیشنده گرتنا گفتن دربازی سینورن ولاتان ده وک ترور او اکستریمیزم سوچداریا رخستن کری یا ترانسنته وایی سوچداریا سیبر او بزرگانیا نگانی یا چک کان و نارکوتیکان دست نشان کر. ده هیام پریزنت هر وها بال هات کشاندن سر خطرین که جبر بکارانینا نباشا تکنولوژی نوژن دناو ده زکایا سونیجی در دکیون هولی. هات دست نشان کرن که بکارانینا درفتین دیجیتال جبو ارمانجن تیرالیستی بکاره شرط و مرجن جبو بلاوبونا رمانین رادیکال و برفرکرنا درفتین چالکیه ین تورین تیرالیستی با افرینم. دوان شرط و مرجان ده نه تنه تکوشینا لدجی انجامین گفن هایی گرنگه لده همان دمه ده دستنشان کرنا خطرین پیشاروژه و گرتنا پیشیا وانجی گرنگه جبو و یکی خود کرنا باوریا هفبش دنابریا دولتان ده خود کرنا دانستاندنا اگاهیان و هفریزیا دنابریا دزگهن اولهیه ده خودی گرنگ یکی تایبته فورما اولهیه یا باکویه پلاتفورمه که گرینگه جبو پیشخستنا دیالوگ و هفکاریا نانوته وایی دوی وارده. نگاشن که ده چارچوه فورمه ده تینه کرن ارمانج دکن که جبو پرسکرین اولهیه گردونی ربازین نو و میخانیزما ین هفکاریه ین ببان دورتر ورین پیشخستن.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آذربایجان نقش مهمی در تقویت همبستگی جهان اسلام ایفا میکند، جایگاه و نقش آلبانی قفقازی در تاریخ جمهوری آذربایجان، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آذربایجان نقش مهمی در تقویت همبستگی جهان اسلام ایفا میکند. توجه فرمایید. جمهوری آذربایجان یکی از کشورهایی است که توجه ویژه‌ای به تقویت همبستگی و همکاری در جهان اسلام دارد. این سیاست تنها به روابط سیاسی و دیپلماتیک محدود نمی شود، بلکه همکاری های دینی، بشر دوستانه، فرهنگی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد. همکاری جمهوری آذربایجان با سازمان همکاری اسلامی و میزبانی کشورمان از رویدادهای بین المللی دینی و فرهنگی از مهمترین نمونه های فعالیت باکو در این زمینه به شمار می رود. در چارچوب نقش جمهوری آذربایجان در این عرصه، ترویج گفتگو میان رهبران دینی جایگاه ویژه‌ای دارد. روز 15 سپتامبر الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در دیدار با هیئتی متشکل از اعضا و ناظران شورای رؤسای نهادهای دینی سازمان کشورهای ترک، شرکت کنندگان کنفرانس بین المللی یحیی باکویی و اعضای شورای عالی دینی اقوام قفقاز بر موضوعاتی همچون همبستگی اسلامی، نقش رهبران دینی در تقویت صلح و تفاهم متقابل در جامعه و توسعه روابط میان جهان ترک و جهان اسلام تاکید شد. در همین زمینه سلطان محمدوف نماینده مجلس گفت:
1: آذربایجان اسلام امکتاشلی تشکیلات 1991 جلدن حقیقی عضوی کمی
0: آذربایجان به عنوان عضو سازمان همکاری اسلامی از سال 1991 در تمام زمینه ها طرح‌های انسان دوستانه و غیره در جهان اسلام پیشگام هست و همان گونه که رئیس جمهور آذربایجان هم گفته، آذربایجان در زمینه امنیت و غیره در این سازمان فعالانه شرکت می کند. یکی از ویژگی های مهم رویکرد جمهوری آذربایجان در زمینه همبستگی اسلامی، ترویج همزمان همبستگی اسلامی و گفتگوی میان ادیان و فرهنگ هاست. جمهوری آذربایجان خود را نه تنها به عنوان بخشی از جهان اسلام، بلکه همزمان به عنوان فضایی معرفی می کند که زمینه را برای تفاهم متقابل میان جوامع مختلف دینی و فرهنگی فراهم می سازد. این رویکرد نشان می‌دهد که در روابط جمهوری آذربایجان با جهان اسلام، در کنار عامل دینی، همکاری‌های فرهنگی و بشر دوستانه نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. بنابراین فعالیت جمهوری آذربایجان در زمینه تقویت همبستگی اسلامی در چندین جهت دنبال می‌شود: توسعه روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای اسلامی، ترویج گفتگو میان رهبران دینی، برگزاری رویدادهای بین المللی دینی و فرهنگی، گسترش همکاری‌های اقتصادی و حمایت از ابتکارهای بشردوستانه با هدف تقویت صلح. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در سخنان خود این جهتگیری را در ارتباط با یکدیگر مطرح کرده است. یکی از مراحل مهم پیش روی این سیاست، میزبانی جمهوری آذربایجان از اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در سال 2027 خواهد بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آذربایجان نقش مهمی در تقویت همبستگی جهان اسلام ایفا می کند.

0: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جایگاه و نقش آلبانی قفقاز در تاریخ جمهوری آذربایجان توجه فرمایید. آلبانی قفقاز یکی از دولت‌های تاریخی مهمی است که در مطالعه دوره‌های باستانی تاریخ جمهوری آذربایجان اهمیت ویژه‌ای دارد. میراث سیاسی، دینی و فرهنگی این دولت به عنوان یکی از محورهای مهم تاریخ دولت مداری باستانی جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالعه تاریخ آلبانی قفقاز همچنین امکان شناخت بهتر روندهای سیاسی و فرهنگی باستانی قفقاز جنوبی و روابط میان اقوام و دولت‌های ساکن این منطقه را فراهم می‌کند. یکی از موضوعات اصلی در ارتباط با تاریخ آلبانی قفقاز سنت‌های دولتمداری و جایگاه سیاسی آن در منطقه است. میراث مسیحی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ آلبانی قفقاز دارد. با گسترش مسیحیت در سرزمین آلبانی قفقاز، جوامع دینی، کلیساها و صومعه‌هایی در این منطقه شکل گرفتند. در میان نمونه‌های مهم این میراث می‌توان به بناهای مذهبی باستانی همچون گنجسر، خداونگ و آماراس در منطقه قره‌باغ اشاره کرد. این بناها نه تنها از جنبه‌های دینی بلکه از نظر مطالعه تاریخ معماری و فرهنگ باستانی جمهوری آذربایجان نیز از اهمیت برخوردارند. از این منظر بررسی تاریخ آلبانی قفقاز بدون سیاسی سازی و بر اساس اصول علمی و روش‌های منبع‌شناسی اهمیت ویژه‌ای دارد. برای پاسخگویی به مباحث و اختلاف نظرهای تاریخی ضروری است که پژوهش‌ها نه تنها بر دیدگاه‌های سیاسی معاصر بلکه بر منابع اولیه و تحقیقات علمی استوار باشند. مطالعه منابع تاریخی موجود به زبان‌های مختلف و به ویژه تربیت متخصصان در زمینه قفقاز شناسی و زبان‌های باستانی منطقه یکی از گام‌های مهم در این زمینه به شمار می‌رود. در همین زمینه فرید شفیوف رئیس هیئت مدیره مرکز تحلیل روابط بین الملل و چند فرهنگی گفت:
1: قفقاز آلبانی اصلا çok vacip bir elementti Ermeniler için. Bunu Ermenileştirme istiyorlar.
0: آلبانی قفقاز موردی هست که ارمنی‌ها سعی می‌کنند تا تاریخ آن را تحریف و میراث تاریخی آذربایجانی مربوط به آنها را به عنوان میراث تاریخی ارمنی معرفی کنند. در حالی که این میراث تاریخی و فرهنگی مربوط به آذربایجان هست و آذربایجان تلاش میکند تا میراث فرهنگی از جمله معابد دینی آلبانی قفقاز در سراسر آذربایجان را حفظ نماید. قره‌باغ در مطالعه میراث آلبانی قفقاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بناهای مسیحی باستانی

معابد و دیگر بناهای تاریخی موجود در این منطقه منابع مهمی برای بررسی زندگی دینی و فرهنگی در دوره آلبانی قفقاز فراهم می کند. مطالعه علمی تاریخ این آثار، ویژگی های معماری و کتیبه های آنها امکان شناخت عمیق‌تر تاریخ باستان و قرون میانه منطقه را فراهم می سازد. بررسی علمی میراث آلبانی قفقاز، سازماندهی و نظاممند کردن منابع موجود و حفاظت از آثار تاریخی به مطالعه جامع‌تر تاریخ باستانی جمهوری آذربایجان و انتقال این میراث به نسل‌های آینده کمک می کند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جایگاه و نقش آلبانی قفقاز در تاریخ جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان نقش روبرشت جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی توجه فرمایید. در نظام کنونی روابط بین الملل، میزان نفوذ کشورها تنها با توان نظامی و اقتصادی آنها سنجیده نمی شود. انعطاف پذیری دیپلماتیک، تصویر یک شریک قابل اعتماد و مشارکت فعال در ابتکارهای منطقه‌ای و جهانی نیز از عوامل اصلی تعیین کننده جایگاه و اعتبار کشورها به شمار می روند. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر با تکیه بر همین ویژگی‌ها جایگاه خود را به عنوان یکی از کشورهای در حال ظهور در رده قدرت‌های میانه در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کرده است. امروز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان تنها بر دفاع از منافع ملی متمرکز نیست، بلکه توسعه همکاری میان مناطق مختلف جهان را نیز دنبال می‌کند. موقعیت جغرافیایی کشورمان در تقاطع شرق و غرب و شمال جنوب همراه با اجرای پروژه‌های مهم در حوزه حمل و نقل، انرژی و ارتباط

داد جمهوری آذربایجان را به یکی از حلقه‌های کلیدی شبکه تجارت و ترانزیت جهانی تبدیل کرده و به اهمیت ژئوپلیتیکی آن افزوده است. دیپلماسی انرژی نیز نقش مهمی در افزایش اعتبار بین المللی جمهوری آذربایجان ایفا می کند. پروژه های بزرگ انرژی که با ابتکار کشورمان اجرا شده اند سهم قابل توجهی در تقویت امنیت انرژی اروپا دارند. در کنار آن باکو در مجامع و سازمان های بین المللی به عنوان شریکی قابل اعتماد شناخته می شود و همواره بر توسعه همکاری های بلند مدت و مبتنی بر اعتماد متقابل تاکید دارد. یکی دیگر از عوامل تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه دیپلماسی چند جانبه است. ریاست موفق کشورمان بر جنبش عدم تعهد، حضور فعال در سازمان کشورهای ترک و همچنین ابتکارهایی که در چارچوب سازمان همکاری اسلامی و دیگر نهادهای بین المللی ارائه کرده زمینه را برای ایفای نقشی پررنگتر در دستور کار جهانی فراهم ساخته است. میزبانی از رویدادهای مهم بین المللی نیز از دیگر نشانه های افزایش جایگاه آذربایجان در سطح جهانی است. برگزاری نشست ها و همایش های سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه شهر باکو را به یکی از مراکز مهم گفتگو و تعامل بین المللی تبدیل کرده است. این رویدادها علاوه بر معرفی دیدگاه های جمهوری آذربایجان زمینه ساز گسترش همکاری و گفتگو میان طرف های مختلف نیز بودند. همین موضوعات در نشستی که از سوی مرکز تحلیل روابط بین الملل برگزار شد نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست فرید شفیف رئیس این مرکز با اشاره به نقش فزاینده جمهوری آذربایجان در نظام بین الملل، ظرفیت های کشورمان به عنوان یک قدرت میانه و جایگاه آن در تحولات منطقه‌ای و جهانی اظهار داشت. آذربایجان نه تنها در منطقه خود بلکه در مناطق اطراف هم نقش دیپلماتیک مهمی را بازی نموده و در بخش انرژی و اقتصاد فعال بوده و نقش میانجی بین برخی کشورها را بر عهده داشته است. در مجموع جمهوری آذربایجان امروز دیگر صرفا یک بازیگر منطقه‌ای نیست بلکه به عنوان یکی از قدرت‌های میانه مسئولیت پذیر و قابل اعتماد در شکل دهی به روندهای بین المللی نیز نقش آفرینی می‌کند. این جایگاه چشمانداز ایفای نقشی فعالتر و تأثیرگذارتر از سوی کشورمان در سیاست جهانی طی سالهای آینده را پیش از پیش تقویت کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان نقش روبه رشد جمهوری آذربایجان به عنوان یک قدرت میانه در عرصه بین المللی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان حق بازگشت آذربایجانی‌ها به آذربایجان غربی در کانون مباحثات بین المللی توجه فرمایید. موضوع حق بازگشت آذربایجانی‌ها به سرزمین‌های تاریخی خود در آذربایجان غربی بیش از گذشته در دستور کار محافل بین المللی قرار گرفته است. در همین راستا کنفرانس بین المللی با عنوان حق بازگشت و حق تعیین سرنوشت، استانداردهای دوگانه و رویکردهای گزینشی که به ابتکار گروه ابتکار باکو در ساختمان کنگره ایالات متحده در شهر واشنگتن برگزار شد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کنفرانس که به عنوان نخستین نشست از این نوع در کنگره آمریکا درباره پاکسازی قومی آذربایجانی‌ها توسط ارمنستان در تاریخ ثبت شد، فرصت تازه‌ای را برای بررسی این موضوع در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق بشر فراهم کرده است. در مرکز این مباحث حق صدها هزار آذربایجانی که به اجبار از سرزمین‌های خود در ارمنستان رانده شده اند برای بازگشت امن، داوطلبانه و شرافتمندانه به زادگاه‌هایشان قرار دارد. در همین زمینه عباس عباسوف، مدیر اجرایی گروه ابتکار باکو، درباره این کنفرانس اظهار داشت: در طول قرن بیستم آذربایجانی‌ها از اراضی آبا و اجدادی خود از آذربایجان غربی رانده شدند که با بی‌اعتمادی مواجه شدند. ما به عنوان گروه ابتکار باکو با مراجعه به سازمان‌های بین‌المللی خواهان بازگشت امن آنها به اراضی خود هستیم. در جریان این کنفرانس وضعیت میراث فرهنگی و مذهبی متعلق به ملت آذربایجان در قلمرو ارمنستان نیز به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت.

گرفت. شرکت کنندگان درباره تغییر یا نابودی آثار تاریخی مساجد، گورستان‌ها و نام مکان مسکونی و همچنین لزوم ارزیابی حقوقی این اقدامات بر اساس حقوق بین الملل و امکان طرح این موضوع در سازوکارهای نظارتی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداختند. برگزاری این کنفرانس در واشنگتن نشان می‌دهد که موضوع حق بازگشت آذربایجانی‌های آذربایجان غربی دیگر تنها یک مسئله منطقه‌ای نیست، بلکه به موضوع جهانی در چارچوب حقوق بین الملل، حقوق بشر و احقاق عدالت تاریخی تبدیل شده است. مباحث مطرح شده در کنگره آمریکا نیز از نظر حفظ این موضوع در کانون توجه جامعه جهانی و پیگیری آن در عرصه‌های حقوقی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان حق بازگشت آذربایجانی‌ها به آذربایجان غربی در کانون مباحث بین المللی.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

مت پینتنسیار وزارت داده پیکان سرانجام پریزیدنت الهام علیف یا درباره افکرین هجمار کسین هاتنا محکوم کرن ده به دعوی آنیا. لگور سرانجام نانزده کسین که جزای گرتن از آزاده هاتنا محکوم کرن او کسید که به جزای سنور کرن آزاده هاتیا محکوم کرن جبش از جزای وان نه هاتیا کشاندن هاتنا آزاد کرن. 23 ایلون دا آزارتاز رادگانه که لباکوی جبو روژا نتوه یا کرالیت عربستان سویده مراسم اک فرمی حاطل دار کستن. دو مراسمی دا پیشفتسون تکلین آزربایجان عربستان سویده دوارین سیاسی و آبوری دا هر وها مجارن برفره کرن هفکاری بازرگانو و برهانن حاطل نکاش کرن. و 23 اوه گهان ثابت منمدو.

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله آذربایجان نقش مهمی در تقویت همبستگی جهان اسلام ایفا میکند، جایگاه و نقش آلبانی گفگازی در تاریخ جمهوری آذربایجان، دیگر مطالب و در فواصل